0: स्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें एक निवेदन प्राप्त हुआ है, एक रिक्वेस्ट मिली है कि पिछले एपिसोड में हमने जिन सर्वनामों एवं क्रिया रूपों को देखा, सर्वप्रथम उनकी एक आवृत्ति की जाए। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और हमारे बाद दोहराइए। सह गच्छति, ते गच्छन्ति।
2: सह गच्छति, ते गच्छन्ति।
1: सा गच्छति, ताः गच्छन्ति।
2: सा गच्छति, ताः गच्छन्ति।
1: त्वं गच्छसि, यूयं गच्छथ।
2: त्वं गच्छसि, यूयं गच्छथ।
1: अहं गच्छामि, वयं गच्छामः।
2: अहं गच्छामि, वयं गच्छामः।
1: सः आगच्छति, ते आगच्छन्ति।
2: सः आगच्छति, ते आगच्छन्ति।
1: सा आगच्छति, ताः आगच्छन्ति।
2: सा आगच्छति, ताः आगच्छन्ति।
1: त्वं आगच्छसि, यूयं आग

0: आगच्छत
1: त्वम् आगच्छसि यूयम् आगच्छतः
0: अहम् आगच्छामि वयम् आगच्छामः
1: अहम् आगच्छामि वयम् आगच्छामः
0: सः पठति ते पठन्ति
1: सः पठति ते पठन्ति
0: सा पठति ताः पठन्ति
1: सा पठति ताः पठन्ति
0: त्वं पठसि यूयं पठथ
1: त्वं पठसि यूयं पठथ
0: अहं पठामि वयं पठामः
1: अहं पठामि वयं पठामः
0: सः लिखति ते लिखन्ति
1: सः लिखति ते लिखन्ति
0: सा लिखति ताः लिखन्ति
1: सा लिखति ताः लिखन्ति
0: त्वं लिखसि यूयं लिखथ
1: त्वं लिखसि यूयं लिखथ
0: अहं लिखामि वयं लिखामः
1: अहं लिखामि वयं लिखामः
0: सा खादति ताः खादन्ति
1: सा खादति ताः खादन्ति
0: सः खादति ते खादन्ति
1: सः खादति ते खादन्ति
0: त्वं खादसि यूयं खादथ
1: त्वं खादसि यूयं खादथ
0: अहं खादामि वयं खादामः
1: अहं खादामि वयं खादामः
0: सः पिबति ते पिबन्ति
1: सः पिबति ते पिबन्ति
0: सा पिबति ताः पिबन्ति
1: सा पिबति ताः पिबन्ति
0: त्वं पिबसि यूयं पिबथ
1: त्वं पिबसि यूयं पिबथ
0: अहं पिबामि वयं पिबामः
1: अहं पिबामि वयं पिबामः
0: सः नमति ते नमन्ति
1: सः नमति ते नमन्ति
0: सा नमति ताः नमन्ति
1: सा नमति ताः नमन्ति
0: त्वं नमसि यूयं नमथ
1: त्वं नमसि यूयं नमथ
0: अहं नमामि वयं नमामः
1: अहं नमामि वयं नमामः
0: सः चलति ते चलन्ति
1: सः चलति ते चलन्ति
0: सा चलति ताः चलन्ति
1: सा चलति ताः चलन्ति
0: त्वं चलसि यूयं चलथ
1: त्वं चलसि यूयं चलथ
0: अहं चलामि वयं चलामः
1: अहं चलामि वयं चलामः
0: सः धावति ते धावन्ति
1: सः धावति ते धावन्ति
0: सा धावति ताः धावन्ति
1: सा धावति ताः धावन्ति
0: त्वं धावसि यूयं धावथ
1: त्वं धावसि यूयं धावथ
0: अहं धावामि वयं धावामः
1: अहं धावामि वयं धावामः
0: सः हसति ते हसन्ति
1: सः हसति ते हसन्ति
0: सा हसति ताः हसन्ति
1: सा हसति ताः हसन्ति
0: त्वं हससि यूयं हसथ
1: त्वं हससि यूयं हसथ
0: अहं

0: भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
1: नमो नमः सर्वेभ्यः। आग